0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Дієцезія Албану організовує концерт на честь папи Лева XIV. У Ватикані відбулася конференція «Альцгеймер. Соціальна потреба, колективна відповідальність». Єпископи Франції реагують на прийняття законопроекту про асистоване самогубство. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіонин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. У суботу 18 липня у внутрішньому дворику апостольського палацу в Кастель Гандольфо відбудеться концерт на честь святішого отця Лева XIV, який буде присутній на цьому заході. Вечір організувала дієцезія Альбано, до території якої входить містечко, де розташована літня папська резиденція. Це подарунок для святішого отця, щоб висловити йому близькість і прихильність через досвід справжньої краси. Відновлене перебування святішого отця на території нашої дієцезії, зазначає єпископ Альбано Вінченцо Віва, наповнила радістю нашу місцеву церкву та людей, які тут мешкають. Ми хочемо подарувати цей симфонічний концерт як жест любові та сопричастя, а програма, яку ми підготували, відкриває перед нами сторінки рідкісної краси. Ми сподіваємося, що цей вечір запам'ятається як мить справжньої краси та дару, яким поділилася наша церква в Албано, супроводжувана любов'ю та молитвою за папу та служіння, яке йому довірене. Завершилась гуманітарна місія кардинала Матео Дзупі в Україні. У рамках візиту також відбулися інституційні зустрічі. Зокрема, учора відбулася зустріч із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Під час довгої розмови були порушені різноманітні теми, серед яких йшлося про підтримку Святого Престолу, за яку міністр від імені українського уряду склав вдячність, зокрема, за непохитну гуманітарну допомогу. Міністр наголосив на проблемі цивільних затриманих, які виключені із ефективних механізмів міжнародного захисту, тому необхідно підтримати спеціальний гуманітарний шлях для їхнього звільнення. Крім того, міністр закордонних справ поінформував кардинала Дзупі про гуманітарну ситуацію у Олешках та Голій пристані на окупованій Херсонщині, а також згадав про обстріл об'єктів культурної спадщини. Теми повернення полонених та дітей, захист населення та гуманітарної допомоги підносились також під час інших зустрічей, під час яких кардинал Дзупі наголосив, що один лише солдат, один лише цивільний або одна лише дитина, яка може обійняти свою родину, є елементом побудови миру. Він запевнив, що кожне можливе зусилля буде зроблене. Такою є воля папи Лева XIV. Гуманітарну діяльність слід розглядати поза будь-якою політичною чи мілітарною логікою. Це те, що лежить на серці церкви. У Києві він також зустрівся із головою Офісу президента Кирилом Будановим, омбудсменом Дмитром Лубінцем та очільником головного управління розвідки, який є відповідальний за координацію обміну полоненими, а також із групою родичів військовополонених та затриманих цивільних.
1: Зіткнувшись із хворобою Альцгеймера, ми маємо повернутися до сильної духовності, усвідомлюючи, що в хворих ми бачимо обличчя Христа і що ми покликані створити мережу віри, надії та милосердя. Саме виходячи з цього переконання, архієпископ Марсело Санчес Сорондо, вислужений канцлер Папської академії наук, пояснив ватиканським медіа значення конференції «Альцгеймер – соціальна потреба, колективна відповідальність», що відбулася у вівторок 14 липня у залі «100 днів» Ватиканського палацу канцелярії. Ця зустріч зібрала представників інституцій, наукової спільноти, церковного середовища та асоціації пацієнтів з чітко визначеною метою – обміркувати хворобу Альцгеймера як виклик у сфері охорони здоров'я, соціальній та етичній сферах. Йдеться не лише про неврологічне захворювання. Сьогодні, особливо з розвитком нових технологій та появою нових викликів, це стає соціальною, політичною і навіть культурною проблемою, яка вимагає відповіді на питання про те, як громада піклується про найуразливіших людей. Саме з цього почалася конференція, відправною точкою якої була впевненість у тому, що хворобу Альцгеймера не можна вважати приватною справою окремих сімей. а також вирішувати її за допомогою розрізнених і неоднорідних заходів. Вона вимагає колективної відповідальності, заснованої на визнанні гідності кожної людини. Хвороба Альцгеймера – це серйозне захворювання, яке сьогодні кидає виклик не лише лікарям і науці, а й усій системі охорони здоров'я, соціальній допомозі, сім'ї та суспільству, наголосив преосвященний Сорондо. Цей виклик, як він пояснив, позначений новим етапом завдяки прогресу в наукових дослідженнях. Сьогодні відкривається те, що ми можемо назвати новою парадигмою, зауважує богослов, маючи на увазі нові методи лікування, які безпосередньо впливають на молекулярні механізми хвороби. Хоча про остаточне вилікування поки що говорити не можна, додає він, ці досягнення дозволяють уповільнити прогресування хвороби та поліпшити якість життя пацієнтів, що робить ще більш нагальною необхідність спільних дій, які об'єднують систему охорони здоров'я, державні інституції та громадянське суспільство. Під час свого виступу преосвященний Антоніо Стальяно, голова Папської богословської академії, нагадав, що це питання, будучи людським, є насамперед моральним і тому вимагає богословського осмислення. Боротися з хворобою Альцгеймера, пояснив він, означає замислюватися над людиною ще до того, як над самою хворобою, усвідомлюючи, що людську особу не можна зводити лише до її когнітивних, продуктивних чи міжособистісних функцій. Саме тому, додав єпископ Стальяно, справжній виклик полягає у створенні умов, за яких кожна людина зможе і надалі повноцінно реалізовувати свою гідність, вкладаючи зусилля у міжособистісні стосунки та протидіючи тій культурі прагнення влади, яка схильна оцінювати цінність життя, виходячи з ефективності. Хворий – це не пацієнт, яким треба зайнятися, а людина, яку треба зустріти, наголосив він. Папа Лев XIV, приймаючи 18 березня учасників конференції «Хто сьогодні є моїм ближнім», наголосив, що здоров'я не може бути розкішю для небагатьох, а має бути запорукою соціального миру, і що загальне медичне забезпечення є насамперед моральним імперативом для суспільств, які хочуть називати себе справедливими. Це побажання конференція символічно підтримала, відбувшись в день літургійної пам'яті святого Камілло де Лелліса, покровителя хворих та медичних працівників. Як нагадав архієпископ Сорондо, саме святий Камілло докорінно змінив погляд на хворого, навчаючи вбачати в ньому Христове обличчя та робити догляд справою милосердя ще перед тим, як медичною послугою.
0: Ввечері 15 липня, після остаточного ухвалення Національною асамблеєю закону про право на евтаназію, церква у Франції висловила своє прикре розчарування. Розчарування викликане рішенням, яке порушує давню традицію опіки та покликання полегшувати страждання і супроводжувати кожну людину аж до природнього завершення її життя. Єпископи нагадали про свою участь у діалозі з цього питання протягом останніх 4 років, підкресливши багатовіковий досвід церкви в супроводі хворих та їхніх родин. На думку єпископа, наслідки такого законодавства змінять ставлення до уразливості, старості, інвалідності та хвороби. Проте єпископат Франції не здається. Історія ще не закінчилась, заявляють єпископи. Залишається чимало правових шляхів, пояснює ватиканськими медіа єпископ Матьє Руже, ординарій Нантера та речник французької єпископської конференції з питань кінця життя. Ієрарх звертає увагу на те, що прийнятий закон включає пункт про право для лікарів на спротив сумління. Однак цього не передбачено для фармацевтів, які будуть змушені видавати препарати для проведення асистованого самогубства на дому. З іншого боку, найбільш тривожним аспектом, окрім самого факту легалізації асистованого самогубства, є те, що заклади, етичний статус яких або релігійна історія засуджують практику евтаназії, будуть змушені її надавати. Тут не йдеться про право на відмову з міркувань совісті, оскільки совість – це особиста справа, а тут йдеться про інституційну вимогу, підкреслює єпископ Руже, зауваживши, що з цього приводу уряд свого часу давав деякі запевнення єпископатові, які досі не були дотримані. Водночас єпископ підкреслив, що християнська відповідь полягає не просто в засудженні, але й також вимагає конкретних зусиль. Саме активним братерством ми відповідатимемо на бажання покінчити з життям, яке іноді охоплює серця людей, що перебувають перебувають у важких життєвих обставинах. Наша відповідь має не лише моральний характер, а є братерським зобов'язанням. Саме це ми й маємо на увазі, щоб християни Франції, виходячи за межі закону, дедалі більше долучалися до шляху братерства. Саме це дозволить запобігти тому, щоби самогубства відігравали непропорційну велику роль у нашій країні, наголосив Преосвящений Маттє Руже. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину розповіді Вікторії, матері Романа Колмикова, українського захисника, який у 20 років став на захист Маріуполя і загинув у березні 2022 року. Сьогодні ми продовжуємо розповідь його мами та молодшої сестри Аріни. Це історія про болюче очікування звісток із заблокованого Маріуполя, про останні розмови з сином і братом, про втрату, яку неможливо прийняти, але водночас про людську доброту, що допомагає вистояти навіть у найтемніші часи, і про шлях матері, яка після загибелі сина вирішила зберігати пам'ять не лише про нього, але й про інших захисників України. Пропонуємо вам послухати другу частину цього свідчення.
3: Коли мій син загинув 16 березня 22-го року, на той час ніхто не озвучував, що є втрати, коли велись бої в Маріуполі. Нам ніхто не сказав, що мій син загинув. Ми дізналися з сайту президента. Мій син загинув 16 березня 22-го року, а ми дізналися вже аж 6 квітня. Він не виходив на зв'язок, тому що Маріуполь – це взагалі дуже велика трагедія. Там таке пекло, інфраструктури немає, нічого немає. Тобто, щоб син зі мною вийшов на зв'язок в тому пеклі, це він повинен був попасти в ту територію, де є Starlink, це або Азовсталь, або, не знаю, так взагалі він працював на правому березі Маріуполі, на прикритті, тому такої розкіші зв'язатись по інтернету чи по телефону, це, я ж кажу, було 2 рази тільки. Ми по 2 тижні не спілкувалися. Ви уявіть мій стан, коли ти дивишся в телеграм-каналах, спостерігаєш, як знищують місто, що там відбувається, і ти розумієш, що ти на пеклі, і ти ніяким чином ні на що не можеш повпливати. Тому я не буду передавати свій стан і свої емоції, і що зі мною творилось, і скільки кілограм я важила. І всі лікарні Болонії, міста в Італії, я відвідала. І я не пам'ятаю місців 3 свого життя. І чому я про це кажу? Тому що ми перебували саме в Болоні з дочкою.
4: Я молодша дочка Вікторії, і в перші дні повномасштабного вторгнення ми знали, де знаходиться мій брат, що це найгарячіша точка на той час, Маріуполь. Місто було в оточенні, і я змусила маму виїхати автобусом в Італію, так як в нас там були наші знайомі, які запросили нас. З братом у нас тоді не було зв'язку, тому я взяла цю відповідальність на себе. Я знала, що він підтримує мій вибір. Тому ми 3 березня сіли в автобус і поїхали в Італію. Для того, щоб вирішити своє життя, тому що ми не знали на той період часу, чи дійде ворог до Вінниці, як буде просуватися ворог. Я хотіла вберегти маму. І коли ми приїхали в Італію, мій брат вже вийшов на зв'язок 12 березня. Тобто з 27 лютого до 12 березня в нас взагалі зв'язку не було. І 12 березня, коли Квестура вже поселила нас в готель Капріоло від Ічатіко, так, це 70 кілометрів від Болонії. Нас там дуже гарно прийняли Джулія і Мікель, власники готелю. І брат вийшов на зв'язок. Ми сказали, що ми в Італії, і він був дуже щасливий, що ми не в безпеці, що ми не бачимо всіх тих жахіть.
3: Він каже: "Дивіться, мамо, тільки на красиве. Тут в нас пекло". І саме чому я почала з цієї частини розповідати, тому що саме те, що ми перебували тоді в Італії, вплинуло на те, що ця книга з'явилась. Ми попали в таку атмосферу, де нас окутали великим теплом люди не нашої національності, але з дуже великими людськими серцями. Вони дуже турбувались про той, який в мене емоційний стан. Коли ми зрозуміли, що Рома загинув, я не пам'ятаю, дуже довгий час свого життя. Але біля мене були люди, які зі мною ходили, які за нас переживали, які нікуди нас не відпустили. І до того часу, поки ми шукали Рому, ми в них проживали. Ви знаєте, те, як італійці зі всього відічатіку носили мені патріотичні букети, я їх не знаю, але вони підходили, обіймали мене і казали, я дуже обіймаю твоє материнське серце. І то, як сам падре в костюлі на Пасху, я прийшла і так в куточку сіла, бо це було на загальній площі, як він сказав. Я не можу розмовляти італійською, але я розумію, про що люди говорять. Він сказав, що я дуже пишаюся своїми односельчанами за те, які ви люди. Як ви підтримуєте українську маму і огортаєте добротою і теплом її розбите материнське серце. Як нас проводжали ті люди, в яких ми жили, це не передати словами. Вони казали, повертайтесь, ви для нас як рідні, як сестри, і ми завжди вас чекаємо. І вони до цієї пори, вже пройшло 4 роки, а вони завжди цікавляться, як ми, хочуть от знати, чи все добре. І саме там тоді підходили хлопчики 19-18 років до нас з дочкою, і вони цікавились нами. І я запитала в одного, кажу, от що за інтерес вам з нами спілкуватись? А вони кажуть, ми хочемо вас зрозуміти, тому що як от ваш син 20 років віддав життя за Україну, за свою країну. От моє життя – це саме дороге, що в мене є. Як я можу його віддати за щось? Як він, чим він наповнював себе? Що це за розуміння в нього таке, що він пішов і віддав своє життя за країну? Ми хочемо вас зрозуміти. І тоді, коли я приїхала в Україну, ми поїхали в Бучу на впізнання тіла. Це теж дуже страшна ситуація, тому що цей запах тінної плоті я не забуду ніколи в житті. І ми з дочкою були в рефрижераторі, і ще моя мама оглядала тіло. Звичайно, ми повірити в те, що це мій син, було важко. Ми чекали ще місяць експертизу ДНК і поховали Рому. От самим першим. Вінниці. 14 жовтня 22-го року. На День Героїв в Україні. Так співпало. І я пообіцяла там на похованні своєму сину, що він не побачить, не розчарується в тому, що я не стійка в цій місії бути мамою героя, тому що він мені говорив, що ти будеш мамою героя. І тоді я почала шукати тих, хто загинув пліч-о-пліч з моїм сином. Мене запросили в наш краєзнавчий музей, щоб я надала інформацію про свого сина, біографію. А я кажу, ні, мій син не один боронив Маріуполь. Я думаю, що багато з Вінницької області, хто є, тому що це краєзнавчий музей саме Вінницької області. Я думаю, що в Вінницькій області багато тих, хто загинув пліч-о-пліч з моїм сином. Я знайду всіх, і тоді ми відкриємо велику експозицію. І так я почала робити групи, знаходити батьків тих дітей, які загинули з моїм сином. І познайомилась з ними. Я пізнала матерів, яких загинуло 2 сина. Я пізнала матерів, в якої один син загинув, тіла не буде, а другий в полоні. Я пізнала тих матерів, які втратили дітей, втратили всі домівки, історії свого життя і перебували ще в надлюдських умовах, в полоні, тому що їхні діти – азовці, які захищали Маріуполь. І я зрозуміла таку річ, що у горя немає дна. Коли мені телефонували друзі і питають, як ти, і в цьому періоді 7 місяців, поки ти шукаєш дитину, потім ти в рефрижераторі, потім ти дивишся на такі жахіття, і ти завжди відповідаєш, гірше не буває. Потім, коли я пізнала інших матерів і родин героїв, я це слово перестала вживати, тому що завжди є гірше. І тоді я почала збирати їхні історії.
2: Це була друга частина розповіді Вікторії, матері Романа Колмикова, українського захисника, який загинув у 2022 році. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!

benedictus est Domine Deus nostrum.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Дієцезія Албано організовує концерт на честь папи Лева XIV. У Ватикані відбулася конференція «Альцгеймер. Соціальна потреба, колективна відповідальність». Єпископи Франції реагують на прийняття законопроекту про асистоване самогубство. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. У суботу 18 липня у внутрішньому дворику апостольського палацу в Кастель Гандольфо відбудеться концерт на честь святішого отця Лева XIV, який буде присутній на цьому заході. Вечір організувала дієцезія Альбано, до території якої входить містечко, де розташована літня папська резиденція. Це подарунок для святішого отця, щоби висловити йому близькість і прихильність через досвід справжньої краси. Відновлене перебування святішого отця на території нашої дієцезії, зазначає єпископ Альбано Вінченцо Віва, наповнила радістю нашу місцеву церкву та людей, які тут мешкають. Ми хочемо подарувати цей симфонічний концерт як жест любові та сопричастя, а програма, яку ми підготували, відкриває перед нами сторінки рідкісної краси. Ми сподіваємося, що цей вечір запам'ятається як мить справжньої краси та дару, яким поділилася наша церква в Албано, супроводжувана любов'ю та молитвою за папу та служіння, яке йому довірене. Завершилась гуманітарна місія кардинала Матео Дзупі в Україні. У рамках візиту також відбулися інституційні зустрічі. Зокрема, учора відбулася зустріч із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Під час довгої розмови були порушені різноманітні теми, серед яких йшлося про підтримку Святого Престолу, за яку міністр від імені українського уряду склав вдячність, зокрема, за непохитну гуманітарну допомогу. Міністр наголосив на проблемі цивільних затриманих, які виключені із ефективних механізмів міжнародного захисту, тому необхідно підтримати спеціальний гуманітарний шлях для їхнього звільнення. Крім того, міністр закордонних справ поінформував кардинала Дзупі про гуманітарну ситуацію у Олешках та Голій пристані на окупованій Херсонщині, а також згадав про обстріл об'єктів культурної спадщини. Теми повернення полонених та дітей, захисту населення та гуманітарної допомоги підносились також під час інших зустрічей, під час яких кардинал Дзупі наголосив, що один лише солдат, один лише цивільний або одна лише дитина, яка може обійняти свою родину, є елементом побудови миру. Він запевнив, що кожне можливе зусилля буде зроблене. Такою є воля папи Лева XIV. Гуманітарну діяльність слід розглядати поза будь-якою політичною чи мілітарною логікою. Це те, що лежить на серці церкви. У Києві він також зустрівся із головою Офісу Президента Кирилом Будановим, омбудсменом Дмитром Лубінцем та очільником Головного управління розвідки, який є відповідальний за координацію обміну полоненими, а також із групою родичів військовополонених та затриманих цивільних.
1: Зіткнувшись із хворобою Альцгеймера, ми маємо повернутися до сильної духовності, усвідомлюючи, що в хворих ми бачимо обличчя Христа і що ми покликані створити мережу віри, надії та милосердя. Саме виходячи з цього переконання, архієпископ Марсело Санчес Сорондо, вислужений канцлер Папської академії наук, пояснив ватиканським медіа значення конференції «Альцгеймер. Соціальна потреба. Колективна відповідальність», що відбулася у вівторок 14 липня у залі 100 днів Ватиканського палацу канцелярії. Ця зустріч зібрала представників інституцій, наукової спільноти, церковного середовища та асоціації пацієнтів з чітко визначеною метою – обміркувати хворобу Альцгеймера як виклик у сфері охорони здоров'я, соціальній та етичній сферах. Йдеться не лише про неврологічне захворювання. Сьогодні, особливо з розвитком нових технологій та появою нових викликів, це стає соціальною, політичною і навіть культурною проблемою, яка вимагає відповіді на питання про те, як громада піклується про найуразливіших людей. Саме з цього почалася конференція, відправною точкою якої була впевненість у тому, що хворобу Альцгеймера не можна вважати приватною справою окремих сімей, а також вирішувати її за допомогою розрізнених і неоднорідних заходів. Вона вимагає колективної відповідальності, заснованої на визнанні гідності кожної людини. Хвороба Альцгеймера – це серйозне захворювання, яке сьогодні кидає виклик не лише лікарям і науці, а й усій системі охорони здоров'я, соціальній допомозі, сім'ї та суспільству, наголосив преосвященний Сорондо. Цей виклик, як він пояснив, позначений новим етапом завдяки прогресу в наукових дослідженнях. Сьогодні відкривається те, що ми можемо назвати новою парадигмою, зауважує богослов, маючи на увазі нові методи лікування, які безпосередньо впливають на молекулярні механізми хвороби. Хоча про остаточне вилікування поки що говорити не можна, додає він, ці досягнення дозволяють уповільнити прогресування хвороби та поліпшити якість життя пацієнтів, що робить ще більш нагальною необхідність спільних дій, які об'єднують систему охорони здоров'я, державні інституції та громадянське суспільство. Під час свого виступу преосвященний Антоніо Стальяно, голова Папської богословської академії, нагадав, що це питання, будучи людським, є насамперед моральним і тому вимагає богословського осмислення. Боротися з хворобою Альцгеймера, пояснив він, означає замислюватися над людиною ще до того, як над самою хворобою, усвідомлюючи, що людську особу не можна зводити лише до її когнітивних, продуктивних чи міжособистісних функцій. Саме тому, додав єпископ Стальяно, справжній виклик полягає у створенні умов, за яких кожна людина зможе і надалі повноцінно реалізовувати свою гідність, вкладаючи зусилля у міжособистісні стосунки та протидіючи тій культурі прагнення влади, яка схильна оцінювати цінність життя, виходячи з ефективності. Хворий – це не пацієнт, яким треба зайнятися, а людина, яку треба зустріти, наголосив він. Папа Лев XIV, приймаючи 18 березня учасників конференції «Хто сьогодні є моїм ближнім», наголосив, що здоров'я не може бути розкішю для небагатьох, а має бути запорукою соціального миру, і що загальне медичне забезпечення є насамперед моральним імперативом для суспільств, які хочуть називати себе справедливими. Це побажання конференція символічно підтримала, відбувшись в день літургійної пам'яті святого Камілло де Леліса, покровителя хворих та медичних працівників. Як нагадав архієпископ Сорондо, саме святий Камілло докорінно змінив погляд на хворого, навчаючи вбачати в ньому Христове обличчя та робити догляд справою милосердя ще перед тим, як медичною послугою.
0: Ввечері 15 липня, після остаточного ухвалення Національною асамблеєю закону про право на евтаназію, церква у Франції висловила своє прикре розчарування. Розчарування викликане рішенням, яке порушує давню традицію опіки та покликання полегшувати страждання і супроводжувати кожну людину аж до природнього завершення її життя. Єпископи нагадали про свою участь у діалозі з цього питання протягом останніх 4 років, підкресливши багатовіковий досвід церкви в супроводі хворих та їхніх родин. На думку єпископа, наслідки такого законодавства змінять ставлення до уразливості, старості, інвалідності та хвороби. Проте єпископат Франції не здається. Історія ще не закінчилась, заявляють єпископи. Залишається чимало правових шляхів, пояснює ватиканським медіа єпископ Матьє Руже, ординарій Нантера та речник французької єпископської конференції з питань кінця життя. Ієрарх звертає увагу на те, що прийнятий закон включає пункт про право для лікарів на спротив сумління. Однак цього не передбачено для фармацевтів, які будуть змушені видавати препарати для проведення асистованого самогубства на дому. З іншого боку, найбільш тривожним аспектом, окрім самого факту легалізації асистованого самогубства, є те, що заклади, етичний статус яких або релігійна історія засуджують практику евтаназії, будуть змушені її надавати. Тут не йдеться про право на відмову з міркувань совісті, оскільки совість – це особиста справа, а тут йдеться про інституційну вимогу, підкреслює єпископ Руже, зауваживши, що цього приводу уряд свого часу давав деякі запевнення єпископатові, які досі не були дотримані. Водночас єпископ підкреслив, що християнська відповідь полягає не просто в засудженні, але й також вимагає конкретних зусиль. Саме активним братерством ми відповідатимемо на бажання покінчити з життям, яке іноді охоплює серця людей, що перебувають перебувають у важких життєвих обставинах. Наша відповідь має не лише моральний характер, а є братерським зобов'язанням. Саме це ми й маємо на увазі, щоб християни Франції, виходячи за межі закону, дедалі більше долучалися до шляху братерства. Саме це дозволить запобігти тому, щоби самогубства відігравали непропорційну велику роль у нашій країні, наголосив преосвящений Маттє Руже. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину розповіді Вікторії, матері Романа Колмикова, українського захисника, який у 20 років став на захист Маріуполя і загинув у березні 2022 року. Сьогодні ми продовжуємо розповідь його мами та молодшої сестри Аріни. Це історія про болюче очікування звісток із заблокованого Маріуполя, про останні розмови з сином і братом, про втрату, яку неможливо прийняти, але водночас про людську доброту, що допомагає вистояти навіть у найтемніші часи, і про шлях матері, яка після загибелі сина вирішила зберігати пам'ять не лише про нього, але й про інших захисників України. Пропонуємо вам послухати другу частину цього свідчення.
3: Коли мій син загинув 16 березня 22-го року, на той час ніхто не озвучував, що є втрати, коли велись бої в Маріуполі. Нам ніхто не сказав, що мій син загинув. Ми дізналися з сайту президента. Мій син загинув 16 березня 22-го року, а ми дізналися вже аж 6 квітня. Він не виходив на зв'язок, тому що Маріуполь – це взагалі дуже велика трагедія. Там таке пекло, інфраструктури немає, нічого немає. Тобто, щоб син зі мною вийшов на зв'язок в тому пеклі, це він повинен був попасти в ту територію, де є Starlink, це або Азовсталь, або, не знаю, так взагалі він працював на правому березі Маріуполі, на прикритті, тому такої розкіші зв'язатись по інтернету чи по телефону, це, я ж кажу, було два рази тільки. Ми по два тижні не спілкувалися. Ви уявіть мій стан, коли ти дивишся в телеграм-каналах, спостерігаєш, як знищують місто, що там відбувається, і ти розумієш, що ти на пеклі, і ти ніяким чином ні на що не можеш повпливати. Тому я не буду передавати свій стан і свої емоції, і що зі мною творилось, і скільки кілограм я важила. І всі лікарні Болонії, міста в Італії, я відвідала. І я не пам'ятаю місяців три свого життя. І чому я про це кажу? Тому що ми перебували саме в Болоні з дочкою.
4: Я молодша дочка Вікторії, і в перші дні повномасштабного вторгнення ми знали, де знаходиться мій брат, що це найгарячіша точка на той час, Маріуполь. Місто було в оточенні, і я змусила маму виїхати автобусом в Італію, так як в нас там були наші знайомі, які запросили нас. З братом у нас тоді не було зв'язку, тому я взяла цю відповідальність на себе. Я знала, що він підтримує мій вибір. Тому ми 3 березня сіли в автобус і поїхали в Італію. Для того, щоб вирішити своє життя, тому що ми не знали на той період часу, чи дійде ворог до Вінниці, як буде просуватися ворог. Я хотіла вберегти маму. І коли ми приїхали в Італію, мій брат вже вийшов на зв'язок 12 березня. Тобто з 27 лютого до 12 березня в нас взагалі зв'язку не було. І 12 березня, коли Квестура вже поселила нас в готель Капріоло Відічатіко, так, це 70 кілометрів від Болонії. Нас там дуже гарно прийняли Джулія і Мікель, власники готелю. І брат вийшов на зв'язок. Ми сказали, що ми в Італії, і він був дуже щасливий, що ми не в безпеці, що ми не бачимо всіх тих жахіть.
3: Він каже: "Дивіться, мама, тільки на красиве. Тут в нас пекло". І саме чому от я почала з цієї частини розповідати, тому що саме те, що ми перебували тоді в Італії, вплинуло на те, що ця книга з'явилась. Ми попали в таку атмосферу, де нас окутали великим теплом люди не нашої національності, але з дуже великими людськими серцями. Вони дуже турбувались про те, який в мене емоційний стан. Коли ми зрозуміли, що Рома загинув, я не пам'ятаю дуже довгий час свого життя. Але біля мене були люди, які зі мною ходили, які за нас переживали, які нікуди нас не відпустили. І до того часу, поки ми шукали Рому, ми в них проживали. Ви знаєте, те, як італійці зі всього відічатіку носили мені патріотичні букети, я їх не знаю, але вони підходили, обіймали мене і казали, я дуже обіймаю твоє материнське серце. І то, як сам падре в костюлі на Пасху, я прийшла і так куточку сіла, бо це було на загальній площі, як він сказав. Я не можу розмовляти італійською, але я розумію, про що люди говорять. Він сказав, що я дуже пишаюся своїми односельчанами за те, які ви люди. Як ви підтримуєте українську маму і огортаєте добротою і теплом її розбите материнське серце. Як нас проведжали ці люди, в яких ми жили, це не передати словами. Вони казали, повертайтесь, ви для нас як рідні, як сестри, і ми завжди вас чекаємо. І вони до цієї пори, вже пройшло 4 роки, а вони завжди цікавляться, як ми, хочуть знати, чи все добре. І саме там тоді підходили хлопчики 19-18 років до нас з дочкою, і вони цікавились нами. І я запитала в одного, кажу, от що за інтерес вам з нами спілкуватись? А вони кажуть, ми хочемо вас зрозуміти, тому що як от ваш син 20 років віддав життя за Україну, за свою країну. От моє життя – це саме дороге, що в мене є. Як я можу його віддати за щось? Як він, чим він наповнював себе, що це за розуміння в нього таке, що він пішов і віддав своє життя за країну. Ми хочемо вас зрозуміти. І тоді, коли я приїхала в Україну, ми поїхали в Бучу на впізнання тіла. Це теж дуже страшна ситуація, тому що цей запах тінної плоті я не забуду ніколи в житті. І ми з дочкою були в рефрижераторі, і ще моя мама оглядала тіло. Звичайно, ми повірити в те, що це мій син, було важко. Ми чекали ще місяць експертизу ДНК і поховали Рому. От самим першим у Вінниці. 14 жовтня 22-го року. На День Героїв в Україні. Так співпало. І я пообіцяла там на похованні своєму сину, що він не побачить, не розчарується в тому, що я не стійка в цій місії бути мамою героя, тому що він мені говорив, що ти будеш мамою героя. І тоді я почала шукати тих, хто загинув пліч-о-пліч з моїм сином. Мене запросили в наш краєзнавчий музей, щоб я надала інформацію про свого сина, біографію. А я кажу, ні, мій син не один боронив в Маріуполі. Я думаю, що багато з Вінницької області, хто є, тому що це краєзнавчий музей саме Вінницької області. Я думаю, що в Вінницькій області багато тих, хто загинули пліч-о-пліч з моїм сином. Я знайду всіх, і тоді ми відкриємо велику експозицію. І так я почала робити групи, знаходити батьків тих дітей, які загинули з моїм сином. І познайомилась з ними. Я пізнала матерів, яких загинуло 2 сина. Я пізнала матерів, в якої один син загинув, тіла не буде, а другий в полоні. Я пізнала тих матерів, які втратили дітей, втратили всі домівки, історії свого життя і перебували ще в надлюдських умовах, в полоні, тому що їхні діти – азовці, які захищали Маріуполь. І я зрозуміла таку річ, що у горя немає дна. Коли мені телефонували друзі і питають, як ти, і в цьому періоді 7 місяців, поки ти шукаєш дитину, потім ти в рефрижераторі, потім ти дивишся на такі жахіття, і ти завжди відповідаєш, гірше не буває. Потім, коли я пізнала інших матерів і родин героїв, я це слово перестала вживати, тому що завжди є гірше. І тоді я почала збирати їхні історії.
2: Це була друга частина розповіді Вікторії, матері Романа Колмикова, українського захисника, який загинув у 2022 році. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Розпочався візит в Україну папського посланця на відзначення 35-річчя відновлення структури Римо-католицької церкви архієпископа Пола Річарда Галагера. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про підсумки конференції, присвяченої ядерній безпеці і штучному інтелекту, що відбувалася у Кастель Гандольфо і завершилась підписанням Римської декларації. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте і отець Василіанин Тимотей Коцур. Розпочався візит в Україну архієпископа Пола Річарда Галагера, спеціального посланця Папи Лева XIV, на урочистості, що відбудуться у Бердичеві з нагоди 35-річчя відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні. Святкування буде поєднано також із відзначенням 25-ї річниці візиту в Україну святого папи Івана Павла ІІ. Сонячне небо привітало початок місії в Україні папського посланця. Ввечері 16 липня він прибув літаком до Кракова, адже український повітряний простір закритий через війну, тож свою подорож він продовжив автомобілем разом із апостольським нунцієм архієпископом Вісвальдасом Кульбокасом. Папський посланець перебуватиме в Україні до 21 липня. Першою зупинкою стало місто Львів, де його прийняв римокатолицький архієпископ Мечислав Мокшицький. А в п'ятницю вранці архієпископ Галагер зустрівся з представниками обласної та міської влади. Справедливе завершення війни означає повне відновлення миру в цій частині Європи, зазначив представник Святого Престолу, додавши, що церква та папа Лев XIV не забувають про страждання українського народу та його жертви. Ми повинні створити належні умови для справедливого миру. О 9-й годині в каплиці структури відбулася хвилина молитви та мовчання за жертв війни, згідно зі звичаєм, який поширений в Україні від 2022 року. Після цього папський посланець відвідав Український католицький університет. Війна присутня також тут, розповів під час зустрічі президент університету греко-католицький митрополит Борис Гудзяк. Будівлі, хоча й не зазнали прямого влучання, все ж постраждали від російських обстрілів. Два роки тому ракета влучила за кілька сотень метрів, що призвело до кількох жертв. Загалом кількість загиблих, пов'язаних з університетом, близько 40 осіб, серед яких студенти та члени їхніх сімей. Архієпископ Гудзяк представив різні форми діяльності, серед них підтримка людей з інвалідністю. Делегація провела з ними кілька хвилин, слухаючи їхні історії з розповідей відповідальної за навчальну програму університетського колегіуму сестри Марії Радість та ділячись роздумами про надію на майбутнє. Усі докладають зусиль, щоби надавати підтримку та допомогу. Студенти, які приходять до нас, отримують цілісну освіту, що включає також уміння жертвувати собою заради інших, підсумував митрополит Борис Гудзяк. Ввечері цього ж дня делегація прибуде до Києва, де передбачена зустріч із главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом. Думками про важливість цього візиту в коментарі для ватиканських медіа поділився львівський римокатолицький митрополит Мечислав Мокшицький.
1: Дуже тішимося, що прибув до нас делегат папи Леона, архієпископ Павло Галагер, який приїжджає до України як міністр справ закордонних, але також як духовна людина, який буде молитися в нашому національному санктуарі в Бердичеві, буде випрошувати Божу опіку Матір Божої Бердичівської, а також мир для нашої батьківщини. Цей візит є дуже важливий, бо усвідомлює нам всім людям, які живемо тут над Україні, що ще про нас не забули, що є такі люди, які про нас пам'ятають. І ми дуже дякуємо Святішому Отцу, Святому Престолу, що він завжди і супроводжує нас по тих важких стежках кожного дня. Надалі люди гинуть, надалі є окалічені, надалі потребують опіки. І ми всім дякуємо за цю солідарність, всім католікам на цілому світі. І просимо, щоб надалі підтримували нас і також разом з нами молилися.
2: шлях до підписання історичної Римської декларації на Римському Капітолії був дієвим свідченням спільної відповідальності за майбутнє людства. Перш ніж скріпити документ підписами, авторитетні представники науки, ієрархи церкви та лауреати Нобелівської премії виступили із спільним закликом повернути моральний вимір у серце технологічного прогресу. Натхненні енциклікою папи Лева XIV промовці одностайно наголосили: «Жоден алгоритм не може замінити людську совість і серце у вирішенні питань життя, смерті та миру». Урочиста сесія у мерії Риму розпочалась офіційним привітанням мера італійської столиці Роберто Гуальтьєрі. Він звернув особливу увагу на небезпеку штучної ескалації, коли системи штучного інтелекту звужують простір для людського судження, роблячи ядерне стримування ще більш нестабільним та підвищуючи ризик помилок у незворотніх рішеннях, які приймаються за лічені секунди. Звертаючись до зібраних, генеральний вікарій Римської дієцезії кардинал Бальдасар Рейна зазначив, що Римська декларація має сьогодні особливе значення. Вона з'являється у час, що характеризується стрімкими трансформаціями та серйозними ризиками – штучним інтелектом, ядерною зброєю, геополітичною нестабільністю, кризою багатосторонності та спокусою покладатися в питаннях безпеки на страх, стримування та взаємні погрози, підкреслив він. Отець Андреа Чуччі, канцлер Папської академії за життя, поділився роздумами про людську винахідність. Він зауважив, що з одного боку людина здатна створювати неймовірні шедеври, але з іншого її винахідливість може спричинити масштабні спустошення. Професор Девід Гросс, лауреат Нобелівської премії з фізики та почесний професор теоретичної фізики Каліфорнійського університету, зазначив, що сьогодні він оцінює небезпеку ядерної зброї набагато вище, ніж 30 років тому. Він із жалем підкреслив, що договори про контроль над озброєнням фактично втратили чинність, і 9 країн світу наразі є ядерними державами. Ми перебуваємо в епіцентрі прискореної гонки озброєнь, зауважив він і додав, що люди більше не можуть ігнорувати те, як ці загрози здатні вплинути не лише на їхнє власне життя, а й на життя їхніх дітей та онуків. Говорячи про декларацію, професор Гросс підкреслив, що її пропозиції є простими, і ми чули їх раніше. Він наголосив: «Ми закликаємо ядерні держави проводити політику, яка знижує ризик війни, ядерної війни та знищення». Перед присутніми виступила також посол миру Шерон Стоун. Вона зазначила, що у прагненні до спільного блага та поваги до кожної людської особи, паралельно із розширенням можливостей машин, мають зростати і моральні зусилля тих, хто їх створює. Людська гідність, підсумувала вона, це не алгоритм.
0: Людство перебуває у вирішальному моменті своєї історії. Так починається Римська декларація про беззбройний і обезброюючий мир в епоху штучного інтелекту, ядерної зброї та автономних систем, нових цифрових протоколів і нових моделей цифрового розвитку. Ми переживаємо безпрецедентний виклик, як йдеться в документі, що стосується всіх, оскільки штучний інтелект з одного боку відкриває великі можливості, але з іншого, ймовірно, спричинить масове скорочення робочих місць та посилить економічну конкуренцію між ядерними державами. Оскільки він зосереджується в руках обмеженого кола країн та великих корпорацій, він може спричинити глибокі асиметрії влади. Крім того, розвиваючись із безпрецедентною швидкістю, він неминуче спричинить далекосяжні економічні, військові та соціальні перетворення. У заяві також підкреслюється, що наростання гонки ядерних озброєнь йде пліч-опліч з не менш небезпечною гонкою штучного інтелекту. Тому, прислухаючись до заклику папи Лева до пошуку беззбройного та обеззброюючого миру, йдеться про те, щоб відкинути ідею, ніби безпека ґрунтується на страхові, домінуванні, погрозах та взаємному знищенні. У 6 пунктах, з яких складається текст, міститься заклик запобігти новій гонці озброєнь як у сфері штучного інтелекту, так і в ядерній галузі, перш ніж саме вони визначать обличчя наступного століття. Звучить рішучий заклик до розробників систем штучного інтелекту діяти в інтересах людства, дотримуючись міжнародного права та прав людини. Звідси випливає заклик до організацій та урядів контролювати повністю автоматизовані процеси в системах штучного інтелекту. Остаточне рішення про застосування ядерної зброї, йдеться в заяві, ніколи не повинно доручатися автоматизованій системі. Тому висувається вимога ухвалити міжнародний договір, який забороняє безвідповідальну інтеграцію штучного інтелекту в системи командування, управління та запуску ядерної атомної зброї, гарантуючи, що ефективний і суттєвий людський контроль завжди залишатиметься. На завершення вимагається без зволікань розпочати переговори з метою досягнення перевіреної та незворотньої ліквідації ядерної зброї. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Дев'ятнадцятого липня у Всеукраїнському санктуарії Матері Божої Святого Скапулярію у Бердичеві відбудуться святкування з нагоди 35-річчя відновлення структур Римокатолицької церкви в Україні. Спеціальним посланцем папи Лева XIV на урочистості призначений архієпископ Пол Річард Галагер, секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Про історичний момент відновлення ієрархічної структури та її розвиток протягом цього часу в інтерв'ю для ватиканських медіа розповів канцлер Курії Луцької дієцезії, директор Інституту розвитку церковних досліджень та асистент Волинського національного університету імені Лесі Українки, отець доктор Павло Хом'як. З ним спілкувалася сестра Аліна Петровскайте.
2: Отче Павле, для римокатоликів в Україні 2026 рік пов'язаний із 35-річчям відновлення структур церкви в Україні. Що стоїть за цим відзначенням?
3: 35 років відновлення структур Римсько-католицької церкви в Україні – це не є лише якась там історична дата. Це так насправді символ набагато глибшого такої духовної стійкості та живої пам'яті. І передусім, коли ми говоримо про відновлення, ми мусимо собі зазначити одну важливу річ, що Римсько-католицька церква в Україні не є новим явищем чи штучним явищем. Це інституція, яка бере свої початки в Україні ще в 10 столітті. Є певні факти, які говорять, що княгиня Ольга запрошувала католицьке духовенство до Києва, хоч воно там недовго тривало, але ми говоримо про католицьку церкву в Україні ще з 10 століття. І це якби важлива для нас дата, яка нам вказує роль Римсько-католицької церкви в історії України. І коли ми говоримо про відновлення цієї структури, ми маємо зазначити, що відновлення – це не є якимось певним ремонтом старих речей, які не працюють. Це якби є відновлення наново, використовуючи нові інструменти в історичному аспекті, яке впливає на відновлення якби довіри у суспільства. І коли ми говоримо про відновлення католицької церкви в Україні, це якби ми говоримо, що суспільство наново починає визнавати право цієї інституції, в цьому випадку католицької церкви, і вплив її на певні сфери життя, які були обмежені зовнішніми факторами. І я би тут хотів би підкреслити, що католицька церква не переставала існувати ніколи в історії України. Її права були обмежені, вона не мала, не завжди мала юридичного голосу, але ця постійність і структурність католицькій церкві була. Є, я надіюся, що буде. Тому варто тут говорити про відновлення ієрархічності католицької церкви в Україні.
2: Тож, це відновлення настало у січні 1991 року.
3: Якщо говорити просто, 16 січня 1991 року папа Йоанн Павло ІІ своїм рішенням відновив ієрархію Римсько-католицької церкви, призначаючи єпископів для України, для Львівської архідиєцезії, Житомирської дієцезії і Кам'янець-Подільської дієцезії. Але я собі дозволю тут уточнити, певні історичні події передують цьому рішенню Святішого Отця Йоанна Павла ІІ. І також, коли ми говоримо про відродження католицької церкви в Україні, ми мусимо зберігати таку певну об'єктивність. Католицька церква в Україні представлена двома обрядами – латинським і візантійським, римокатоликами і греко-католиками. І якби ці процеси, вони йшли паралельно. Тому, якщо говорити про відновлення, ми мусимо згадати ті історичні факти, які повпливали на це відновлення. Якщо говорити про наших братів греко-католиків з української греко-католицької католицької церкви. Я б хотів би зазначити важливу дату 4 серпня 1987 року, коли 23 представника духовенства і вірних на чолі з владикою Павлом Василиком офіційно якби проголосили намір діяти відкрито та домагатися якби визнання церкви державними органами, тобто такий вихід з підпілля, тому що в 1946 році ми пам'ятаємо псевдособор, який нібито ліквідував греко-католицьку церкву, і вже в тій половині 80-х років ми вже говоримо про те, що греко-католицька церква почала виходити з підпілля. Щодо Риму католицької церкви, то ми мусимо тут собі якби трошки говорити про такий поділ, так? Тому що з історії ми знаємо, що Україна була якби поділена на частину, західну частину, яка входила до Другої Речі Посполитої і до так званої Радянської України. Звісно, що ситуація в Другій Речі Посполитій для католицької церкви був набагато легший. Була релігійна вільність, скажімо, церква процвітала, працювала. Натомість, якщо ми вернемося до Центральної України, Радянської України, ми бачимо страшну розруху, що радянська влада від самого свого початку з 20-х років почала переслідувати церкву і максимально робила для того, щоб знищити католицьку церкву. Ми бачимо великий терор, ми пам'ятаємо переслідування, Другу світову війну. Тобто ці всі процеси, які радянська влада мала на меті знищити цю католицьку церкву. І важливим аспектом відродження я би хотів би зазначити, що церкву не вдалося побороти. Церкву не вдалося знищити в радянській Україні, оскільки віра жила в людських серцях. Віру не вдалося викреслити з щоденної реальності людей, простих людей, які в багатьох моментах стали свідками, живими свідками віри, які були вислані на Казахстан, Сибір, які страждали за віру. Але дякуючи їхній стійкості, церква зараз живе. Тому в контексті відродження церкви тут варто наголосити про неоцінений вклад тих людей, простих людей, свідків віри, які попри антирелігійну діяльність і заборону вижили і передали нам цінний депозит віри.
2: А якщо говорити про душпастирів того часу, це також був нелегкий час для них?
3: Я би хотів би просто уточнити, що коли ми зараз говоримо про структуру католицької церкви, ми зараз розуміємо її в сучасному стані, як воно виглядає. Да? Багато священників, парафій, відкриті храми. Ті часи, про які ми з вами зараз говоримо, це не було загально доступно. За релігійну приналежність була кримінальна відповідальність. Багато людей через свою приналежність до церкви, сповідування своєї віри, були переслідувані. Тобто не можна говорити про кар'єрний рост віруючої людини, тому що якби влада не дозволяла такій людині розвиватися. І в цьому всьому якби працювали священники, їх не було багато. Я хочу просто навести таку певну статистику, що в 57-му році взагалі в Україні працювало 80 римо-католицьких священників, і з кожним роком їх все зменшувалося. І, наприклад, якщо ми говоримо про конкретні приклади, я би хотів би тут навести таких приклади отець Рафал Кірніцький. Це багаторічний настоятель кафедрального собору Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові, котрий своєю душпастерською працею понад 40 років об'єднував католиків західного і східного обряду у Львівській катедрі. Отець Халунєвич, який також працював у Львівській катедрі. Отець Шетелі, який працював в парафії Нове місто, недалеко кордону з Перемишлем, котрого змушували покинути парафію. А вони стійко відповідали, що мене призначив єпископ, і тільки єпископ мене може звідси забрати. Тобто це показує цю свідомість священників.
0: Це була перша частина інтерв'ю з отцем Павлом Хом'яком про відновлення структур Римокатолицької церкви в Україні 35 років тому. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Розпочався візит в Україну папського посланця на відзначення 35-річчя відновлення структури Римо-католицької церкви архієпископа Пола Річарда Галагера. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про підсумки конференції, присвяченої ядерній безпеці і штучному інтелекту, що відбувалася у Кастель Гандольфо і завершилась підписанням Римської декларації. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петровська і отець Василій Анин Тимотей Коцур. Розпочався візит в Україну архієпископа Пола Річарда Галагера, спеціального посланця папи Лева XIV, на урочистості, що відбудуться у Бердичеві з нагоди 35-річчя відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні. Святкування буде поєднано також із відзначенням 25-ї річниці візиту в Україну святого папи Івана Павла ІІ. Сонячне небо привітало початок місії в Україні папського посланця. Ввечері 16 липня він прибув літаком до Кракова, адже український повітряний простір закритий через війну, тож свою подорож він продовжив автомобілем разом із апостольським нунцієм архієпископом Вісвальдасом Кульбокасом. Папський посланець перебуватиме в Україні до 21 липня. Першою зупинкою стало місто Львів, де його прийняв римокатолицький архієпископ Мечислав Мокшицький. А в п'ятницю вранці архієпископ Галагер зустрівся з представниками обласної та міської влади. Справедливе завершення війни означає повне відновлення миру в цій частині Європи, зазначив представник Святого Престолу, додавши, що церква та папа Лев XIV не забувають про страждання українського народу та його жертви. Ми повинні створити належні умови для справедливого миру. О 9-й годині в каплиці структури відбулася хвилина молитви та мовчання за жертв війни, згідно зі звичаєм, який поширений в Україні від 2022 року. Після цього папський посланець відвідав Український католицький університет. Війна присутня також тут, розповів під час зустрічі президент університету греко-католицький митрополит Борис Гудзяк. Будівлі, хоча й не зазнали прямого влучання, все ж постраждали від російських обстрілів. 2 роки тому ракета влучила за кілька сотень метрів, що призвело до кількох жертв. Загалом кількість загиблих, пов'язаних з університетом, близько 40 осіб, серед яких студенти та члени їхніх сімей. Архієпископ Гудзяк представив різні форми діяльності, серед них підтримка людей з інвалідністю. Делегація провела з ними кілька хвилин, слухаючи їхні історії з розповідей відповідальної за навчальну програму університетського колегіуму сестри Марії Радість та ділячись роздумами про надію на майбутнє. Усі докладають зусиль, щоби надавати підтримку та допомогу. Студенти, які приходять до нас, отримують цілісну освіту, що включає також уміння жертвувати собою заради інших, підсумував митрополит Борис Гудзяк. Ввечері цього ж дня делегація прибуде до Києва, де передбачена зустріч із главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом. Думками про важливість цього візиту в коментарі для ватиканських медіа поділився львівський римокатолицький митрополит Мечислав Мокшицький.
1: Дуже тішимося, що прибув до нас делегат папи Леона, архієпископ Павел Галагер, який приїжджає до України як міністр справ закордонних, але також як духовна людина, який буде молитися в нашому національному санктуарі в Бердичеві, буде випрошувати Божу опіку Матір Божої Бердичівської, а також мир для нашої батьківщини. Цей візит є дуже важливий, бо усвідомлює нам, всім людям, які живемо тут над Україні, що ще про нас не забули, що є такі люди, які про нас пам'ятають. І ми дуже дякуємо Святішому Отцу, Святому Престолу, що він завжди супроводжує нас по тих важких стежках кожного дня. Надалі люди гинуть, надалі є окалічені, надалі потребують опіки. І ми всім дякуємо за цю солідарність, всім католікам на цілому світі. І просимо, щоб надалі підтримували нас і також разом з нами молилися.
2: шлях до підписання історичної римської декларації на Римському Капітолії був дієвим свідченням спільної відповідальності за майбутнє людства. Перш ніж скріпити документ підписами, авторитетні представники науки, ієрархи церкви та лауреати Нобелівської премії виступили із спільним закликом повернути моральний вимір у серце технологічного прогресу. Натхненні енциклікою папи Лева XIV промовці одностайно наголосили – жоден алгоритм не може замінити людську совість і серце у вирішенні питань життя, смерті та миру. Урочиста сесія у мерії Риму розпочалась офіційним привітанням мера італійської столиці Роберто Гольтьєрі. Він звернув особливу увагу на небезпеку штучної ескалації, коли системи штучного інтелекту звужують простір для людського судження, роблячи ядерне стримування ще більш нестабільним та підвищуючи ризик помилок у незворотніх рішеннях, які приймаються за лічені секунди. Звертаючись до зібраних, генеральний вікарій римської дієцезії кардинал Бальдасар Сара Рейна зазначив, що Римська декларація має сьогодні особливе значення. Вона з'являється у час, що характеризується стрімкими трансформаціями та серйозними ризиками – штучним інтелектом, ядерною зброєю, геополітичною нестабільністю, кризою багатосторонності та спокусою покладатися в питаннях безпеки на страх, стримування та взаємні погрози, підкреслив він. Отець Андреа Чуччі, канцлер Папської академії за життя, поділився роздумами про людську винахідливість. Він зауважив, що з одного боку, людина здатна створювати неймовірні шедеври, але з іншого, її винахідливість може спричинити масштабні спустошення. Професор Девід Гросс, лауреат Нобелівської премії з фізики та почесний професор теоретичної фізики Каліфорнійського університету, зазначив, що сьогодні він оцінює небезпеку ядерної зброї набагато вище, ніж 30 років тому. Він із жалем підкреслив, що договори про контроль над озброєнням фактично втратили чинність, і 9 країн світу наразі є ядерними державами. Ми перебуваємо в епіцентрі прискореної гонки озброєнь, зауважив він і додав, що люди більше не можуть ігнорувати те, як ці загрози здатні вплинути не лише на їхнє власне життя, а й на життя їхніх дітей та онуків. Говорячи про декларацію, професор Гросс підкреслив, що її пропозиції є простими, і ми чули їх раніше. Він наголосив, ми закликаємо ядерні держави проводити політику, яка знижує ризик війни, ядерної війни та знищення. Перед присутніми виступила також посол миру Шерон Стоун. Вона зазначила, що у прагненні до спільного блага та поваги до кожної людської особи, паралельно із розширенням можливостей машин, мають зростати і моральні зусилля тих, хто їх створює. Людська гідність, підсумувала вона, це не алгоритм.
0: Людство перебуває у вирішальному моменті своєї історії. Так починається Римська декларація про беззбройний і обезброюючий мир в епоху штучного інтелекту, ядерної зброї та автономних систем, нових цифрових протоколів і нових моделей цифрового розвитку. Ми переживаємо безпрецедентний виклик, як йдеться в документі, що стосується всіх, оскільки штучний інтелект з одного боку відкриває великі можливості, але з іншого, ймовірно, спричинить масове скорочення робочих місць та посилить економічну конкуренцію між ядерними державами. Оскільки він зосереджується в руках обмеженого кола країн та великих корпорацій, він може спричинити глибокі асиметрії влади. Крім того, розвиваючись із безпрецедентною швидкістю, він неминуче спричинить далекосяжні економічні, військові та соціальні перетворення. У заяві також підкреслюється, що наростання гонки ядерних озброєнь йде пліч-опліч з не менш небезпечною гонкою штучного інтелекту. Тому, прислухаючись до заклику папи Лева до пошуку беззбройного та обеззброюючого миру, йдеться про те, щоб відкинути ідею, ніби безпека ґрунтується на страхові, домінуванні, погрозах та взаємному знищенні. У 6 пунктах, з яких складається текст, міститься заклик запобігти новій гонці озброєнь як у сфері штучного інтелекту, так і в ядерній галузі, перш ніж саме вони визначать обличчя наступного століття. Звучить рішучий заклик до розробників систем штучного інтелекту діяти в інтересах людства, дотримуючись міжнародного права, та прав людини. Звідси випливає заклик до організацій та урядів контролювати повністю автоматизовані процеси в системах штучного інтелекту. Остаточне рішення про застосування ядерної зброї, йдеться в заяві, ніколи не повинно доручатися автоматизованій системі. Тому висувається вимога ухвалити міжнародний договір, який забороняє безвідповідальну інтеграцію штучного інтелекту в системи командування, управління та запуску ядерної зброї, гарантуючи, що ефективний і суттєвий людський контроль завжди залишатиметься. На завершення вимагається без зволікань розпочати переговори з метою досягнення перевіреної та незворотньої ліквідації ядерної зброї. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухайте українську передачу з Ватикану. Дев'ятнадцятого липня у Всеукраїнському санктуарії Матері Божої Святого Скапулярію у Бердичеві відбудуться святкування з нагоди 35-річчя відновлення структур Римокатолицької церкви в Україні. Спеціальним посланцем папи Лева XIV на урочистості призначений архієпископ Пол Річард Галагер, секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Про історичний момент відновлення ієрархічної структури та її розвиток протягом цього часу в інтерв'ю для ватиканських медіа розповів канцлер Курії Луцької дієцезії, директор Інституту розвитку церковних досліджень та асистент Волинського національного університету імені Лесі Українки, отець доктор Павло Хом'як. З ним спілкувалася сестра Аліна Петровскайте.
2: Отче Павле, для римокатоликів в Україні 2026 рік пов'язаний із 35-річчям відновлення структур церкви в Україні. Що стоїть за цим відзначенням?
3: 35 років відновлення структур Римсько-католицької церкви в Україні – це не є лише якась там історична дата. Це так насправді символ набагато глибшого такої духовної стійкості та живої пам'яті. І передусім, коли ми говоримо про відновлення, ми мусимо собі зазначити одну важливу річ, що Римсько-католицька церква в Україні не є новим явищем чи штучним явищем. Це інституція, яка бере свої початки в Україні ще в 10 столітті. Є певні факти, які говорять, що ще княгиня Ольга запрошувала католицьке духовенство до Києва, хоч воно там недовго тривало, але ми говоримо про католицьку церкву в Україні ще з 10 століття. І це якби важлива для нас дата, яка нам вказує роль Римсько-католицької церкви в історії України. І коли ми говоримо про відновлення цієї структури, ми маємо зазначити, що відновлення – це не є якимось певним ремонтом старих речей, які не працюють. Це якби є відновлення наново, використовуючи нові інструменти в історичному аспекті, яке впливає на відновлення якби довіри у суспільства. І коли ми говоримо про відновлення католицької церкви в Україні, це якби ми говоримо, що суспільство наново починає визнавати право цієї інституції, в цьому випадку католицької церкви, і вплив її на певні сфери життя, які були обмежені зовнішніми факторами. І я би тут хотів би підкреслити, що католицька церква не переставала існувати ніколи в історії України. Її права були обмежені, вона не завжди мала юридичного голосу, але ця постійність і структурність католицькій церкві була. Є, я надіюся, що буде. Тому варто тут говорити про відновлення ієрархічності католицької церкви в Україні.
2: Тож, це відновлення настало у січні 1991 року.
3: Якщо говорити просто, 16 січня 1991 року папа Йоанн Павло ІІ своїм рішенням відновив ієрархію Римсько-католицької церкви, призначаючи єпископів для України, для Львівської архідиєцезії, Житомирської дієцезії і Кам'янець Подільської дієцезії. Але я собі дозволю тут уточнити, певні історичні події передують цьому рішенню Святішого Отця Йоанна Павла ІІ. І також, коли ми говоримо про відродження католицької церкви в Україні, ми мусимо зберігати таку певну об'єктивність. Католицька церква в Україні представлена двома обрядами – латинським і візантійським, римокатоликами і греко-католиками. І якби ці процеси, вони йшли паралельно. Тому, якщо говорити про відновлення, ми мусимо згадати ті історичні факти, які повпливали на це відновлення. Якщо говорити про наших братів греко-католиків з Української греко-католицької церкви, я б хотів би зазначити важливу дату 4 серпня 1987 року, коли 23 представника духовенства і вірних на чолі з владикою Павлом Василиком офіційно якби проголосили намір діяти відкрито та домагатися якби визнання церкви державними органами, тобто такий вихід з підпілля, тому що в 1946 році ми пам'ятаємо псевдособор, який нібито ліквідував греко-католицьку церкву, і вже в тій половині 80-х років ми вже говоримо про те, що греко-католицька церква почала виходити з підпілля. Щодо Риму католицької церкви, то ми мусимо тут собі якби трошки говорити про такий поділ, так? Тому що з історії ми знаємо, що Україна була якби поділена на частину, західну частину, яка входила до Другої Речі Посполитої і до так званої Радянської України. Звісно, що ситуація в Другій Речі Посполитій для католицької церкви був набагато легший. Була релігійна вільність, скажімо, церква процвітала, працювала. Натомість, якщо ми вернемося до Центральної України, Радянської України, ми бачимо страшну розруху, що радянська влада від самого свого початку з 20-х років почала переслідувати церкву і максимально робила для того, щоб знищити католицьку церкву. Ми бачимо великий терор, ми пам'ятаємо переслідування, Другу світову війну. Тобто ці всі процеси, які радянська влада мала на меті знищити цю католицьку церкву. І важливим аспектом відродження я би хотів би зазначити, що церкву не вдалося побороти. Церкву не вдалося знищити в радянській Україні, оскільки віра жила в людських серцях. Віру не вдалося викреслити з щоденної реальності людей, простих людей, які в багатьох моментах стали свідками, живими свідками віри, які були вислані на Казахстан, Сибір, які страждали за віру. Але дякуючи їхній стійкості, церква зараз живе. Тому в контексті відродження церкви тут варто наголосити про неоцінений вклад тих людей, простих людей, свідків віри, які попри антирелігійну діяльність і заборону вижили і передали нам цінний депозит віри.
2: А якщо говорити про душпастрів того часу, це також був нелегкий час для них?
3: Я би хотів би просто уточнити, що коли ми зараз говоримо про структуру католицької церкви, ми зараз розуміємо її в сучасному стані, як воно виглядає. Да? Багато священників, парафій, відкриті храми. Ті часи, про які ми з вами зараз говоримо, це не було загально доступно. За релігійну приналежність була кримінальна відповідальність. Багато людей через свою приналежність до церкви, сповідування своєї віри, були переслідувані. Тобто не можна говорити про кар'єрний рост віруючої людини, тому що якби влада не дозволяла такій людині розвиватися. І в цьому всьому якби працювали священники, їх не було багато. Я хочу просто навести таку певну статистику, що в 57-му році взагалі в Україні працювало 80 римокатолицьких священників, і з кожним роком їх все зменшувалося. І, наприклад, якщо ми говоримо про конкретні приклади, я би хотів би тут навести таких прикладів отець Рафал Кірніцький. Це багаторічний настоятель кафедрального собору у спіні Пресвятої Діви Марії у Львові, котрий своєю душпастерською працею понад 40 років об'єднував католиків західного і східного обряду у Львівській катедрі. Отець Халунєвич, який також працював у Львівській катедрі. Отець Шетелі, який працював в парафії Нове місто, недалеко кордону з Перемишлем, котрого змушували покинути парафію. А вони стійко відповідали, що мене призначив єпископ, і тільки єпископ мене може звідси забрати. Тобто це показує цю свідомість священників.
0: Це була перша частина інтерв'ю з отцем Павлом Хом'яком про відновлення структур Римокатолицької церкви в Україні 35 років тому. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!